0: Ni na dru fia otia fo ho e ma wada na de beche no na ho de mapa ana ekura wo wotia du djuma sa ne sena e fata eske ne ye fu madwuma eti ene ohia edua kono de ya de edua kono de abra ya bobra enye sika no ya momode ane no madua ya eske ne bi ya fu kro e beko hard bands e beko ne ti ye so sa ene e ye fu ma sanfo sa fram ye ye chiri nyina edua ye no ye nya edua ya eske na ahoto e beba na bo bu mpa de no ane jirika jiri heba mecha eti ne de mran ni mebrebe na ma no so en uniform me se wudia no uya be ma ni bia na ebo sisie no aye mre be ma ni mo aye mre kotodwa ni mo aye mre etu ntime pem enko drua bomadi so obenya jirika jiri heba mecha ne capsules no obebbo akosoro na sani akwan wa bia no obetwa ne pepe pa mo ba no so nyemu atenkapa obedi ho adanse pa enti fre
1: 02002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0244-544-2422. Ana 0200-38-38-31. What's up here? It was 0555-7978-78. Kumasi Feya say, any Jesbo Philly Station or anywhere. Okay.
2: All right. Eti Higher Force 979. Era suti nkonyem. Power time. Dr. Nana Yere Akosu Edwaya. Kumasi Feya say, any Jesbo Philly Station or anywhere anymore. Mamadiana Faka. Eko Aputuja. Kache meti ni drop any. So besiu Ewo Feya say, Jesbo Philly Station anymore pair 0244-544-4422 and 0200-38-38-31. What's up on it was 0555-7978-78. Okay, you're a good one. Nana, you're
3: Prophet Kofusu, Michiao pa, Nana good. What's me come, Michiao, or sad wapa, nyagro. Nana, Udi kakasano, na, o se nipa. Enipa e mobo. Na, aye no crasso se, enipa e mobo. Na, en kopem se, nipa be hun se, oye mobo no. Na, en yemen yina na kechi. San se, yohoye, wohoy, se yaria bo pa, na hun se, oye mobo, ewo yase. Na unya unu ya rea dia. Na unu kwa nwa huo dini kwa udia anana. Diope bia ana uye. So hati ya sedi zese ye ure idia oye. Oh, enipa ntrasi neni pa nshe ye. Sasa adia ube ye bia anu ube tuya suka. Sese nanano kwa efele nse ye.
2: Minta. Kusi minta.
3: De weye wo sika sa.
2: Onyo hini bia.
3: Chese sene wo sika sa do kwa anana. Wayeme mombo. Wayario. Wajari papa. Sedi wo si hume. Ni se di wo sika sa no wo yare san se adwempa ni tirim adwempa enni tirim wonam ene wubu nkrofo wonim se e ma de se ne tie bia ne ye mre enti se ne wuzi bu nipa no woni nam ma so wo so yo hene ene wonam etu yo hene no se bi predia sa o enti ma no nya wodai wo be gi nipa number wa jubri park ye ye wo be ufia wo se wo de mu wo enipa wo hunti no na oba seven predia sa tibo nkoso bema wo invite us wo mra wo nchen wo ba onu wo beda na no onu wo beda wo awu wan kasa mo ze ye
2: so se oba ni bema da
3: dia instead of say onu na ma wo sika no wo wadada wo sa timi ajo sem sika titi sika 30 million e sika ketwa
2: nya no kwa wo
3: ei eye sika ketwa ya bema baba wi wo say ye wo sa ajo sem sika wo ye na dey Adai, ansunku awo so. Chese wanyampena, woyu wohene. Na for sama loan. and teachers that will cry no me cry me medicine na man no do akika cho down for